finds himself in a rather peculiar predicament.

0: Du hører Radio Rix Oslo. Kisses doorbell.
1: A doorbell.

0: hører Radio Rix Oslo.
1: Kisses doorbell. A doorbell.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

This is Doorbell. A doorbell.

tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.

0: Vi står litt historisk på et apotek. Det var en gang apoteket langs Akerselva her og lå ved Sagene, men nå er det museum.
1: Ja, det er jo den fantastiske, fine gården i Sagene 28, som ble bygd i 1870 av apoteker Lindgård. Og han får satt opp dette bygget, og det er et monumentalbygg, veldig fint med masse utsmykking, og han kom hit fordi at han fikk det privilegium å starte et av byens to nye apoteker. Det ene skulle være i Oslo Vest, og det andre var det bestemt skulle være i Oslo Øst, som det stod nærmere bestemt ved Beierbroen. Og da vet vi at det er en indikasjon på at det har vært stor befolkningsøkning, for det skal være et visst antall tusen mennesker per apotek.
0: Apotek den gangen, hvordan gikk det?
1: Det er jo en høystatusgruppe, det å være farmasøyt og starte farmasi. Men vi vet at når bevilgningen i Kristiania ble gitt til disse to nye apotekene som skulle etableres, så sto det også spesifisert at det ville være mindre å tjene på det apoteket som skulle etableres ved Beierbrua. Og vi kan jo se at det er et flott bygg, så vi forstår jo også at her er det penger. Men det er også det i historien til dette bygget at i 1903, da var det slutt på å være apotek her. Da hadde han flyttet sin virksomhet ned til Grünerløkka. Så da forstår vi på en måte at kanskje var det viktigere å være der hvor folk bodde. For vi ser jo at i dette området her så er det store fabrikker, og så er det noen, altså det er veldig mange gamle trehus, det er en gammel arbeiderbydel. Og det var kanskje mer penger å tjene på å ligge i sentrum av Grünerløkka.

0: Det er jo, og gjenstanden er Akerselva, og, ikke sant? Men vi har da, er heldige med at vi har denne utstillingsarenaen, og her forteller vi første kapittel i norsk arbeider- og industrihistorie, og det er de tre første rommene viser etableringen av tekstilindustrien. Og vi lar besøkende bli kjent med den via å møte mennesker. Så utstillingen bygger på fem virkelige personer. Og det er, det er vi veldig stolte av å ha funnet fram til. Det er både fabrikkgründere og fabrikkjenter. Og så er det en av de første pionerene, Markus Trane, som blir slått til grunnen. Viktig å minne som at det er noe på gang før den industrielle revolusjonen virkelig slår til, og det blir slått hardt ned på. Og så har vi også da funnet fram til en spennende Grünerløkka gutt, for det er også liksom viktig å bruke lokalhistorie, som også er nasjonalhistorie. Så vi er liksom stolte av å løfte fram Voldemar Karlsen, som i dag å finne på Wikipedia, takket være at han havnet på Arbeidermuseet. Og så er det en veldig spennende dame som illustrerer tekstilindustrien, og det er hun, Dorothea Biseth, som blir mønsterveverske på Jula Veveri. Og hun representerer også litt sånn ukjent historie og uutforsket historie, for vi ser at hun tjene mest. Og det betyr at du kan avansere i denne nye næringen, og det er noe av det som jeg liker å få fram, det at i stedet for at det er bare familier du tilhører, og du er født med i sølvskjei, og du skal bare fortsette med det, så er det liksom uvant og litt lite fokusert på den friheten som også lå i den nye næringen med tekstilen, eller med industri generelt, og det er jo at det går noen ledere og ser etter talenter, og de kan løftes fram og gjøre karriere.
1: Her har de en levende

0: Noe annet veldig viktig å få fram I den utstillingen har vært at det kraft, at det ikke trist, at det masse samhold, at det også det å ha det gøy på jobb som det viktigste. Og vi vet at I arbeiderbevegelsens historie så det aller viktigste det at sammen vi sterke. Og det prøver jo å vise at det samholdet som krafta.
1: Jeg tror man så det blådressen.
0: Ja, blådressen, det det jo mange som har et forhold til. Det var jo den fine dressen som man husker at onkel alltid kom I. Det mange som forteller at det var en stor investering I en dyr, flott dress som mennene I familien hadde livet ut. Den var veldig smart fordi den var tilpasset at livet kunne forandre seg og man kunne også forandre seg rent fysisk. Den kan sys ut, den kan sys inn. Veldig ofte så var blådressen I et fint, sterkt ullstoff. Det betyr også at den har veldig god kvalitet. Den dressen vi viser her en kunstutstilling av Frans Schmidt. Og han har han kunstner, tekstilkunstner, og han har forsket på hva blådressen var ved Sjøllingstad veveri utenfor Mandal. Hva stoffet? Har du tenkt noen gang på det? Hvor mange tråder det I renninga? Hvor lang tid tar det å lage dette? Hvilket team må til I en fabrikk for å produsere de antall metrene? Og det et eventyr når du går inn I det. Og jeg har blitt veldig sånn vekt også med at den jakka du har på deg, tenkte du noen gang på hvor det stoffet kommer fra? Hvem har laget det? Hvilken oppskrift det? Hvem mønsterveversken? Hvor tjukke tråder skal det være? Hvor får du tak I det? Og det med blådressen også, at han viser kanskje en vanvittig prosess, og hvor mye kunnskap det kreves. Og via denne blådressen også, så ønsker vi at folk skal reflektere over hvor lages stoffene I dag? Har vi råd til at noen har det så billig og så tøft? Fordi kanskje også det denne utstillingen viser, det jo at vi slutter I eget land å produsere suksessstoffet som denne blådressen som denne utstillingen her tar utgangspunkt I. Det en suksessvare for Sjøllingstad. Den finnes nesten ikke å produseres I våre del av verden. Og sånn som jeg bruker den, så det liksom også til ettertanke. Og det liksom på en måte, hva det jorda trenger? Jo, jorda trenger at vi bruker mindre tekstiler. Det jorda vi og fremtiden trenger, det at det kanskje bedre kvalitet på tekstilene, sånn at de varer lenger, at vi har mindre. Fordi det vi vet I dag, at jorda tål ikke det tekstilforbruket vi har I dag. Så det ligger som en sånn nerve I også det vi formidler overfor skoleelever, når vi tar ansvar nu for å jobbe med bærekraft. Og så vil vi ikke at det skal virke moralistisk. Vi må bare oppdage det. Og da det kanskje større motivasjon I å tenke at det her kan vi være med på som forbrukere.

krongler litt om et plagg eller to, så fikser han saken, for han vet hvor det henger noe sånt på ei snor. Og gjemt inn i plagget han alltid nå, ele, alle, te to.

0: godnatt.
1: Den blodresten som du viser her, den kunne sys ut, inn og kunne kanskje vare livet ut. Og da hadde man et plagg, men i dag skal man jo ha mange, mange forskjellige plagg.
0: Ja, og det jo til ettertanke. Så kan vi være med og styre hvordan det skal være, men jeg tror allikevel at det handler jo også om at vi må være veldig og bruke midlene på en annen måte. Vi må veldig å betale, altså den, en sånn blådress, det var en skikkelig investering. Og vi snakker om det som nesten litt sånn uforståelig, men altså det ikke langt tilbake før at vi, det var helt opplagt. Altså selvfølgelig når du skal ha noen flotte plagg som skal vare, som tilpasset deg, så koster det noe. Og derfor så kan vi bla opp oss i arbeiderhistorie og si, tenk hvor masse konfeksjonsfabrikker det var i denne byen. Hvem husker de i dag? Det er kort tid tilbake. Samtidig, det var mange hundre syersker på de største kjoleforretningene. De satt og tilpasset klærne til akkurat deg, akkurat tanta di. Det er ikke lenger tilbake. Samtidig så er det mange kvinner som syr på oppdrag. Og det er bare 10 år tilbake. Det er små 10 år tilbake, og kanskje må vi gå tilbake de 10 årene for å komme på en mer riktig kjøl i forhold til at jorda skal bestå. Og vi kan være med og kikke på endringene vi bør gjøre.

0: Da har vi flyttet oss ut i Gro og i bakgården på apoteket. Det en spennende historie her også.
1: Apotekhistorie, ja. Det, og hele gården, det en fantastisk historie, for nu står vi og ser opp og ser at det et enormt bygg. Denne farmasøyten, han Lindgård, han hadde penger, han. Og vi ser jo på sånne arkiver vi har at her bodde en disippel. Og nu er vi ikke i Bibelen, men vi forstår jo hva en disippel er, en som skal lære. Så han har jo læresvenn her. Han har også produksjonslokaler. For det, at det er jo det som artig også i apotekhistorie, det er jo at de får jo inn råvarer, og så lager de medisin selv. Og vi vet jo at også inne i dette apoteket så har det vært ting vi nesten ikke kan tro finnes i et apotek. For apoteket var jo mye mer enn det vi ser for oss i dag. På et apotek så fikk du jo kjøpt både godteri og drikkevarer i gikk an å få tak i brennvin også der og noe som verre det at du kan få kopper for å holde på med kopping på huden og enda verre blodigler og det vet vi jo også at er noen av varene i et apotek men det er jo kunnskapsbank også da flinke folk som har utdanning, som også kan være en i et nærmiljø som hjelper til å svare på hva det man feiler. Så jo, spennende sted. Og bak oss ligger uthusbygget, hvor det både stall og vognhall. Her bodde også vognmannen, kan vi se drengen, på apoteket og vi kan se at det har vært et sted hvor man også tar imot varer det et fantastisk det er veldig likt kardemommeby her inne sier veldig mange
0: en fin tårn
1: ja, så veldig mange sier jo at denne bakgården skulle være brukt mer og det er enig at her er det potensialer vakkert og vi kan lese produksjonshistorie ut fra tårn og løfte og heisekraner og i dag så er det da kreative arbeidsplasser her masse med musikk og innspilling studio i tillegg til Arbeidermuseet

Kristiania ved Akers elva gikk far min fyllesjuk og leiser seg. Når Ladvins rusen ga han den store skjelva, han viste mor mi at han hadde tær. I halmen lurvegubben ga vår Herre bevis på manndom og på bibeltru. Vi skal

året 1924 fikk fødebyen min et saganavn. Den døptes Oslo, det var høll i huet, for like jævlig var sult og savn. Når gutta erta meg og sa du tøkke, jeg reiv ned skjelta både her og der. Og mere til, jeg kunne veska nøkke fra Oslo hora til en proprietær.

0: havna jeg den svære borgen. I hovedstaden min bolig kjent. Så godt folk sier sosialomsorgen var generøse mot et stort talent. Jeg skriver sangene på sottesengen, for uten diktelønn til siste sjau. Men Albert Nordengen og hele gjengen vil synge visa mi når jeg død, ja.
1: Gro Røde, du har skrivit bok du om miljø rundt Akerselva, og det var jo et ganske travelt miljø, både på godt og vondt langs Akerselva.
2: Ja, det er jo elva som gjør at disse store fabrikkene etablerer seg her, selv om de etter hvert ikke trenger energien fra Akerselva. Sånn er det jo med elektrisitet som utvikler seg. Så ligger nu fabrikkene der, og de står og rager og vittner om kort vei til store arbeidsplasser, rett ned i bakken ifra Sagene, hvor vi sitter her, så ligger jo Grineløkka med murbebyggelsen som er av den mest kompakte og største i Europa, og har helt spesiell verdi som da en manifestering over hvor arbeiderklassen bodde. Masse fabrikker rundt og masse arbeidere konsentrert i disse murbykasernene. Og det er veldig mange forteller her, det er jo at i disse murgårdene så er det også de som må klare seg med fattig mann sol. Altså indre gård, den som veldig mange steder nå ikke finnes lenger, den fantes. Og det er nok av folk som forteller at der var det billigere å leie. For vi er jo også inne i leiebyen Kristiania, hvor de fleste som bor her eier ikke. Kun 6% eier sin bolig i år 1900. Og det betyr at det er folk som er prisgitt konjunkturer og en bemidlet klasse som kan bestemme ganske mye over deres liv. Og det kan vi jo reflektere over her. Så hvordan er det å være i et underordnet arbeidsforhold? Og i tillegg så er du også underordnet en eier av leiegården. Du går altså hele tiden og er prisgitt noen sitt humør eller sin økonomi. Det tror jeg er sånne ting vi skulle øve oss mer i å tenke på, som også gjør at man kanskje kan forstå utfordringer andre steder i verden.
1: Ja, utfordringer, det var vel også nok av, man jobbet 12 timer, hadde fri, kanskje ofte en stor familie, bodde trangt. Det spilte vel inn i samfunnsutviklingen, også for barn?
2: Ja, vi har jo en veldig god kilde i Oscar Bråten, som forteller, som ingen andre forfattere, om barnets syn. Det er jo helt utrolig hva han har skrevet ned, en oppvakt gutt, sønn av ei spinneriarbeiderske på Grå, og han gjør da en klassereise uten sidestykke egentlig, for han blir jo en stor og kjent forfatter, og han blir også direktør på Det Norske Teatret. Men han husker veldig godt hvordan det er å være en liten gutt i en fattig leilighet i Holts gate. Og han sammen med masse folk som forteller i Arbeiderminner, som jo er et fantastisk, en fantastisk samling innsamlet av Folkemuseet og Edvard Bull på slutten av 1950-tallet. Der forteller jo folk hvordan det er å være i en arbeiderfamilie. Hva har vi hjemme? Hvor trangt bor vi? Hva spiser vi? Jeg husker det var en kar fra Bjølsen i et av mine. Han fikk spørsmål om, ja, spiste dere egg? Å ja, egg fikk vi. Jeg fikk ett kokt egg i året, det fikk jeg til påske. Så det husker han veldig godt. Så er det da disse intervjuerne, hvor gode spørsmål kommer de med? Og det er jo spørsmålet som gjør at man får svar. Men takket være disse som forteller, så vet vi at det har vært tøffe kår. Men veldig mange presiserer at vi sulta ikke. Og veldig mange tilføyer, mor var veldig flink til å drøye maten. Og i Arbeidermuseet så vi så heldige at vi har en mann som vi har samarbeidet med fra Markveien. Gunnar Glosli, som forteller at mor og far, de kom begge to fra Frogn, altså rett utenfor byen. De flyttet inn til Kristiania, som den hette enda da, og takket være at de er familien ute i Frogn, så har de hele tiden næringsrik og god mat. De får grønnsaker inn, det kommer frukt inn med familien, mor har alltid byggryn i kjøttsuppa, hun har byggryn i det meste, og vi var mette. Sånn at han forteller om det her intrikate hverdagslivet som veldig mange husmødre er mestrene bak. Utnytting av alt du kan få kjøpt, eller du får byttet til det, eller du får hjemme fra mamma og pappa ute på landsbygda. Så forteller de også om alle de som er gode til å sy og lappe, sånn at man ikke ser at det er lapper, for det er stoltheten. Det skal ikke være en lapp utenpå et plagg, ikke sant? Sånn at det forteller om en veldig bærekraftig økonomi, men det forteller også om mye slit og mye hardt arbeid for å unngå å være sulten og unngå å fryse.

0: Og dette med barn, skolegang, arbeid, det var også noe som ble et problem kanskje, og en utfordring.
1: Ja, hva du tenker på nå?
0: Ja, altså barnearbeid.
1: Barnearbeid, ja. Barnearbeid, det en, et felt som vi vet at på 1890-tallet så blir det en lov mot barnearbeid. Og det jo noe som jobber seg fram i forhold til å ta hensyn til barnets utvikling. At man ser at barn skal gå på skole, barn skal lære, barn skal ha utdanning, barn skal ikke stå inne i forurenset fabrikkhaller. Det jo en økende bevissthet på arbeidervern, og da det jo interessant at det skal gå så lang tid før man da også forbyr barnearbeid. Nu det å si også at i 1956, da det feiring av Kristiania Seilduksfabriks 100 års historie. Og da gjør Arbeiderbladet mange intervjuer med eldre arbeidere. Og de forteller at de begynte på seilduken da de var 9 år. Sånn at en ting teori, en annen ting praksis. Og i våres utstilling så har vi hatt glede av å bruke flere av de intervjuene, og han ene sier ja, nei, men du vet det hadde vi ikke noe ondt av. Det ble kjekt folk av oss. Og jeg sto der i lamme far, ved hans maskin. Og da kan vi også tenke at forklaringen på det jo også at altså han var jo ikke der hele dagen. For de gikk jo ikke på skole hver dag. Så derfor så tenkte vel mamma og pappa at den her lediggangen, det ikke noe å se lys på. Da blir du heller med og tjene litt på seilduken. Og disse foreldrene kommer jo kanskje fra gårda, der det var naturlig at barn skal hjelpe til. Og det jo noe der vi også tenker i dag i forhold til barnearbeid andre steder i verden, at man må også gå inn i kulturen og se at her det familier som trenger at barnet tjener penger, og at man også har en mentalitet på at man har ikke noe ondt av å være med og bidra i husholdets økonomi. Men det her jo balanse, men jeg synes det et veldig spennende felt å snakke om, og vi vet at det veldig mange av ungene som hjelper til med å være barnevakt. Hvis du har mamma og pappa og begge to jobber, så bidrar man. Og noen av disse arbeidene mine forteller jo at veldig mange av jentene mener at de har mer plikter hjemme og gjør mer i familien enn guttene. Guttene har mer tid til å leke og tøyse rundt. Men vi har jo Oskar Bråten som forteller om takeaway. Fordi i hans gård, så forteller han at der bodde det flere kokekoner. Og en kokekone, hun lager middag som arbeiderne på fabrikken rundt abonnerer på. Og jo bedre mat, jo mer betaler du hos en bedre kokekone. Ved hans gård var det noen populære. Og han, søstra og de andre ungene, de tjente penger på å springe med middagsspann til fabrikken etter at ungene ferdig med skolen. Og jo sterkere du var i armene, jo flere spenner kunne du ta. Så her ser vi at økonomien går rundt. I arbeiderbydelen så bidrar alle.

0: Du var inne på dette med barnevakt Hønse-Louise. Han var vel en kjent person der som kanskje drev en av de første barnehagene?
1: Ja, Hønse-Louise en oppdiktet rollefigur og med et navn som ikke har funnes. Det Oskar Bråtens omsverk. Det viktig å si, for det veldig mange som tror at han forteller noe sant. Han dikter så godt at folk tror det sant. Men han dikter om det han kan noe om, for det stemmer. Det private dagmammaer, det jo det hun Hun representerer de dagmammaene som passer på de aller minste, babyene, som da kanskje var barn av unge jenter som hadde fått barn som alene mamma, eller havna i ulykka, som man sier, eller at de var i en familiesituasjon hvor det var nødvendig at begge to arbeidet. Og vi vet at etter hvert så starter Frelsesarméen noe de kaller for krybba. Og det en sånn barnehage for de aller minste. Så, og når Frelsesarméen starter der, så vet vi at, på en måte, at det en indikasjon for behovet for noen som passer på de som ikke kan gå ennå, og i hvert fall ikke kvalifisere for å få plass på barneasylet. Som da forløperen til barnehage.
0: Og vi kommer ikke utenom at det var en del alkoholmisbruk også i den tiden?
1: Ja, alkoholmisbruk har det alltid vært, og det det. Men det også viktig å være nøye på å si at vi må ikke lage stereotype bilder. Det er noe vi i Arbeidermuseet prøver å få fram, det at det har alltid vært et problem, men det en minoritet som har hatt de største problemene, og så det en majoritet som ikke har misbrukt, bare så det sagt. Men blant annet så intervjuet noen av de siste tekstilarbeiderne, og da følte jeg spesielt opp det med alkohol. Og det ble de faktisk fornærmet over. For jeg spurte, ja, var det sånn at når arbeidstiden var slutt, så sto det brennevinshandlere utenfor, og da så de helt himmelfallen på meg. At selvfølgelig var det ikke det. De som sto utenfor fabrikken og ventet på oss når vi kom ut, det var vaffelkjæringer og kramkarer og slikt. Men alkoholen har vært en forbannelse, og det jo derfor også arbeiderbevegelsens pionerer har merket seg ut med å være avholdsmenn, og som vi vet har fremmet sterkt hvilken gift alkoholen var for en familie som fra før av var dårlig stilt, hvorpå man i tillegg fikk alkoholen som en gift der man spiller bort pengene og gjør en enda fattigere. Og flere av de snakker jo veldig høyt om at kroppen et hellig tempel, og den skal du ta vare på, og da kjører du ikke den full av alkoholen som ødelegger alt.
0: Jeg skal ikke bruke all arbeidstida di. Til slutt, det noe du spesielt du vil ha med i den saken jeg nå lager om Akerhelva fra industri til lakselv?
1: Ja, når du nevner det siste, så kan jeg jo ta det. Og det at jeg tenker at vi skal gå langs Akerselva. Vi skal bevege oss og så være nysgjerrig og se på både arkitektur og brue og landskap. Og så la det få være en sånn nysgjerrig-per-vandring. At vi litt sånn våken med å spørre hva skal til for å ta vare på dette. Hvorfor det lagt i elva nå? Hva forteller det her om utvikling? Hva kan vi være med på å gjøre det enda hyggeligere å gå ved den elva? Og gir det noen forpliktelser for fremtiden. Det at laksen kommer tilbake, at det liv i elva. Så even noen få år tilbake så var alt liv borte takket være klorutslipp. Så jeg tenker jo liksom sånn hele tiden at vi må være voktere av natur og kultur. Og ta liksom sånn, alle måneder drar, tenker jeg. Folk må engasjere seg.
0: Men da sier jeg sånn her, at for dere som vet mer, så stig innom Salveien 28 i Arbeidmuseet. Der får dere se, og ikke minst høre, og oppleve mye av den historien som ligger i livet langs Akerselva.
2: I verden det mange floder som ikke av vein. Frankfurt ligger an der over, men også

0: Kjøkker og det bruser i blodet.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.
1: Sandy!
2: Tell me about it, Stud.

Radio Riks, Oslo.

0: uten deg.
1: Radio Riks Oslo. Radio Riks Oslo.no.

masse klassikere. Radio Rix, Oslo. This is for you, Daddy.